0: examen tatu zarrau.
1: Atratzen ketametat.
0: Ketamen tatu zarrau, polekeaz, dugu eta kella, otakoa bian, zizka, non eusza, u komponzant, u stiemetaj, gire zan ala.
1: Atratzen ketametat.